0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי
2: ה-20. שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
3: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

אופו שלי, אני אוהב אותך הכי בעולם. אם את תספיקי להתקשר, אז מדהים. אם לא, אז באמת הכל בסדר. נכנס עם חיוך וראש מורם. נפגש בקרוב, אהובתי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: אמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: כל האוניברסיטה אודיו
2: ורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה
2: אודיו ורסיטי. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
3: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: איך אני?
1: איך אתה?
0: סך הכל בסדר, אבל למה מסביב כולם אומרים לי זה בסדר אם אתה לא בסדר? למה בת הזה נותן לי הרגשה שמשהו לא בסדר, לא רוצה להסתפק ברק בסדר?
1: בא לי להרגיש מעולה, בא לי לברוח מפה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז.
2: סנוז.
1: עוד שיר אחד ודי.
3: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, סטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.
2: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.
1: שנה טובה ומתוקה.

0: שלנו, זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: ברומא שבצומת בית קמה,
2: שנה טובה ומתוקה.
1: סטיקרים כיסו את הקירות, עם משפטים של ילדים שלא מזמן רק חלמו להשלים בגרויות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

Hodila dungeon, oh shit, alright, let's go. נביא את המנדם, שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם. בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן, oh

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

לומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל. תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס, ואל תכנס לי לבית האח. תהיה בכיר, אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד. אוהב אותך.

0: מקווה שהספקת לישון.
1: איפה האקדח?
0: זה הדרקון שם מתחת.
1: מה זה, דפקת פונות?
0: תנות של מרדף, הייתי בלחץ.
1: איפה האקדח?
0: אל תחטט לי, הבן של זונה.
1: אה, יש לך מכונה, אני אעשה קרחת.
0: עזוב, זה לביצים שלי, אל תיגע.
1: נו, אז מה?
0: אני אומר בשבילך.
1: מה, אתה ניגל?
0: מה?
1: מה, אתה ניגל?
0: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
1: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
0: נכון.
1: לא, הנהג,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: שנה טובה ומתוקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דמיינתי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי

עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת, רק עד

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל...

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברנדל, מערבבים מוזיקה.
2: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: שנה טובה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: את השיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And I just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רסטר. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר. שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חושב?

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתכל

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שנה טובה מכל האוניברסיטה.
1: לפעמים אני לבד,

0: Pelle romantica, אני לא מבינה בזה, אפילו לא טיפה.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מדינה טובה ומתוקה.
1: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר.

0: הכל לאוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.
2: לוקח זמן להגיע ללב.
3: נו, מה הבנת?
2: כמה שהוא פה לידינו.
3: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לג'קל שאתה אוהב אותו?
2: כל יום.
3: כל יום שאתה אומר לך, כן?

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר. מערבבים מוזיקה.
2: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפרק.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך. שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

נפלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך. שנה טובה מכל האוניברסיטה.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך. שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
9: Yeah.

0: קלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: סידני,
1: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: זיפים. מוזיקה מחוספסת. עם שמוליק רגב ויואב עמית.

0: I know you like it. Oh, I know you like it. You know, it tastes so good. And it's well done, too. You like it well done, baby? I like mine a little bit.
1: ערב טוב לכולם, והתחלה של שנה אופטימית עם שינוי דרוש.
2: מאוד מקווה. ערב טוב.
1: עוד לפני שהספקתי להציג, אבל חדי האוזן שמכירים, ואני בטוח שרבים מכם מכירים, יודעים

0: שאני לא משתמש באות התוכנית שמזכיר את השמות, אלא אם כן יואב פה באולפן. והנה הוא פה באולפן.
1: אהלן.
0: אוי, תמיד כשיואב אומר שהוא מגיע לארץ, חוץ מהעובדה שאני שמח, אני גם אומר לו, אוקיי, שים ביומן, אנחנו מקליטים. אז באנו להקליט, ויואב התנצל בהכנות, שזה תמיד אותם מרכיבים של פלייליסט, ולמה להתנצל על זה?
1: לא יודע. אין מה להתנצל, רק להגיד שבאמת, אני שם לב שהקלנדר הופעות שלי הוא פשוט קבוע, כי כל האמנים מגיעים באותם חודשים לניו יורק, וזה מה שיצא פשוט. רואים כל שנה את אותם, את אותם אנשים עם דברים חדשים. כן, אבל זה תמיד מרענן.
0: בשביל זה אנחנו מקנים כל כך.
1: וזה, כן.
0: כן, אנחנו שלחנו את כתבנו לאסוף מוזיקה חדשה בקנאה אדירה, וזה מה שיש. גם אורן ראה עכשיו, אנחנו נשמע על זה, אבל הוא ראה כל העולם. ואנחנו נדבר על זה עוד קצת, אבל בינתיים אנחנו עוברים לדברים שיואב הביא. למפ?
1: למפ. למפ זה קיצור של השמות של סקוט מצגר, רס לוטון וריי פזאוסקי, אני חושב.
0: עברנו על זה, כן.
1: כן. סקוט מצגר הוא גיטריסט של ג'ו רוסו'ס אולמוסט דד. ריי ורס הם שניהם מנגנים עם הטרי אנסטסיו בנד. ופה הם מופיעים ביחד בהרכב משלהם, מאוד פאנקי. כן.
0: מגניב.
1: הייתי איתם בברוקלין לפני שנה, ומאז משתדל לעקוב אחריהם.
0: מימי דיגזיט.

0: שמול דיקזיט, לא רק מימי דיקזיט. קטע טוב. תכלס, אנחנו עוברים עכשיו למשהו די דומה, וכאילו בכל רמה, בכל אחד הם עלו.
1: כן, כן. אז הקטע הבא הוא של ג'ון מדסקי, ג'ו רוסו ונלס קליין, טריו של...
0: סופרסטארים.
1: כן, ממש סופרסטארים. גם אותם ראיתי בברוקלין בואו לפני שנה, קצת פחות, קצת יותר, אני כבר לא זוכר בדיוק. הקטע הזה ספציפית מופיעים עם עוד בחורה שקוראים לה קיילה, לא זוכר מה שם, קיילה מיליידי, משהו כזה, שהיא אמנית ביטבוקס, ועם סטוארט בוגי, עושים פה קאבר לפיבר.
0: סטוארט בוגי הוא נשפן שמנגן הרבה עם ג'ו רוסו's Almost Dead, שגם נקשיב לו.
1: כן, כן, אנחנו נמצא אותו בעוד קטעים.
0: אז אתם מכירים את השיר הזה?

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היינו צריכים לחתוך את ג'ו רוסו הזה, כי בג'ו רוסו יש שני קטעים בהופעה.
2: כן.
1: מהתחלה עד הסט, עד ההפסקה, ואז אחרי ההפסקה. זה מה שהם מנגנים. אז אף פעם אי אפשר באמת לשים את הכל. אגב, מהרפתקאותיי במיקס קלאוד, מתברר שלמיקס קלאוד יש הנחיות שידעתי, שאתה לא יכול יותר מארבעה קטעים של אותו אומן בתוכנית, ולא יותר משלושה רצוף, ולעזאזל הם גם יודעים ומכירים. וכשערכתי פה את ים לפני חודש, לעזאזל ניקנו את כל התקליט שלה, אז היא הייתה צריכה לחתום על מסמך שנותן לי את הזכות להשמיע את זה.
2: מעניין אם מיקס קלאוד מכירים את סטוארט בוגי.
1: מעניין, תתפלא. אז אני מניח שאם היינו שמים את קטע שלם של ג'ו רוסו, מתישהו זה היה נחתך. אבל בכל מקרה, כיף גדול. יש לנו עוד אחד עם סטוארט בוגי.
2: כן, אז הקטע הקודם היה How to Handle, Joe Russo's Almost Dead. עכשיו אנחנו עם
1: גוס,
2: שגם כן היו בקיץ האחרון במדיסון סקוואר גארדן. בכל פעם שאני בא לראות אותם, הם מכפילים את הקהל שלהם בניו יורק.
1: וואלה.
2: כן. שזה מדהים לראות. גוסי לקט ג'ם באמת up and coming, ועושה דברים נהדרים, מדהימים. הם ממש בסיס שלהם מבחינת יצירתיות ואלבומים וג'מים וקאברים שהם עושים. ההופעות שלהם מאוד מאוד מאוד אנרגטיות. בקיץ האחרון הם עשו יומיים במדיסון סקוואר גארדן, שזה מאוד מאוד מרשים ללהקה
1: צעירה יחסית.
2: צעירה יחסית. כן, ובהופעה האחרונה הם מופיעים שוב פעם עם סטוארט בוגי, שגם ניגן איתם באלבום האחרון שהם הוציאו, Big Modern, אלבום מאוד מקסימליסטי, נשמע קצת כמו פיטר גייבריאל בשנות ה-80 על סטרואידים, מדהים. כאן הם עושים קאבר לרדיוהד.
1: Burn the Witch.

0: הייתה אנרגיה במדיסון סקוור גארדן. כן, כן. ואפשר לשמוע את סטיוארט בוגי שם, נותן את האנרגיה שלו בסוף. עוד קאבר של רדיוהד, הפעם אני הבאתי, כלומר, לא משהו שראינו במדיסון סקוור גארדן. תאלצו להסתדר עם זה, מה אני אגיד לכם?
1: תדמינו.
0: כן. רודי רויסטון.

0: אז אתנחתא קלה מהג'אם עם High and Dry הזה, וחוזרים לג'אם. אם אתם לא רואים את יואב, כי המצלמות פה לא פתוחות באולפן, באמת מוזר. אבל הוא לבוש בחולצה, שגם אני לובש הרבה, של ההופעות של Dead and Co, מההופעות הנפלאות שראינו בבוסטון לפני יותר מדי זמן.
1: כן, כמעט 10 שנים.
0: כן. והתוודאת בפניי שזה משהו שאתה חוזר אליו.
1: כן, חד משמעית. בוסטון 2017, Dead and Company, עשו שם שני ערבים בפנווי פארק. הלילה השני, לפי דעתי, הייתה באמת אחת ההופעות הקסומות שיצא לי לחוות ולשמוע ולהיות שם. כן, מה אני יכול להגיד על זה? אני שומע את ההופעה הזאת המון. כל פעם שאני צריך איזה פיק מי אפ או איזה קצת מוטיבציה או סתם בא לי להיזכר. בסט הראשון שלה, ג'ון מאיר מראים מתישהו גיטרה אקוסטית, ומתחיל איזשהו רצף של שירים שכולל גם את Friend of the Devil ו-Let It Grow, אני חושב. ואז הוא מנגן גם את Dark Star, שזה לא שיר שאני חושב שאי פעם ניגעו אותו בגיטרה אקוסטית.
0: אני זוכר שכתבתי את זה לאיזה חבר אחרי זה, והוא כתב לי את זה בוואטסאפ, אבל אני יכול לשמוע אותו אומר, אקוסטיק, דארק סטאר? בהפתעה גמורה.
1: כן. אז גם דארק סטאר אקוסטי, וגם דארק סטאר בתור ג'ם מאוד מאוד ארוך, שהדד ידועים לשים עוד, לשזור עוד שירים בתוכו, עובר גם באמצע לריפל.
0: אז אנחנו נשמע...
1: שזה גם כן מאוד מיוחד.
0: כן, סלקשן, טוב.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: זיפים. מוזיקה מחוספסת. עם שמולי קרגב ויואב עמית.

0: שעה שנייה של זיפים, בהרכב המקורי.
1: כן.
0: עם יואב פה באולפן. זה כבר שבועיים לפחות מה שדולי פרטון נפטרה, ולא יצא לי לדבר על זה, ולא שהייתי כזה מעריץ או מאזין גדול, אבל אני תמיד חיבבתי אותה, ואני חושב שיהיה דבר שהייתה הכי בקונצנזוס באיזשהו תחום, איפשהו בעולם.
1: כן, אני חושב שאני לא יכול לחלוק על זה.
0: נכון, לא. אז מדבר שהייתה אחלה, לא מנט שלה, המקבילה לזה, גר. לא יודע איך אומרים את זה ביידיש. בכל מקרה, זו דווקא הייתה קנדי סטייטון, משהו כזה סולי מסביב לג'ולין, אבל הנה הדבר האמיתי, נורה ג'ונס ודולי פרטון, קריפינין.

0: נשמע שהם נהנו שם. כן. זה היה קטע מאוד חמוד. אחד הדברים הכי חשובים, אולי הכי חשוב שקרה ליואב בשנה האחרונה, זה לא אינסוף הופעות במדיסון סקוויר גארדן, למרות שזה
1: קרוב,
0: זה קרוב. קרוב לאינסוף וקרוב לדבר הכי טוב, הדבר הכי טוב שקרה. שיואב נהיה אבא.
1: כן.
0: יאללה, ברכות על זה. ואני מציין את זה מכיוון שאת השיר הבא הוא אמר, זה בשביל אילאי.
1: כן. ליטל מרתה.
0: ליטל מרתה.
1: אולמן ברדורס. קטע אקוסטי יפהפה, אין מה להגיד על זה.
0: אין מה להגיד על זה. ליטל מרתה.

0: אז גם המחשפות האלה מגיעים לפה פעם בשנה בערך ביחד עם יואב.
1: כן.
0: בסינכרון מופלא.
1: כן. All the Witches, הקטע הזה נקרא Red Rocking Chair. מתוך האלבום החדש שלהם שיצא השנה. גם אותם יצא לי לראות.
0: נו מה?
1: כן. ההופעה הראשונה אחרי שאילי נולד. כן, קצת פולק, קאנטרי.
0: חזק כזה, אבל כן.
1: שילוב של סטונר רוק.
0: כן, כן, בדיוק זה. גם אראל באונסייד מרביץ בדרכו שלו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: טוב, ומה הייתה התחנה הבאה שם במדיסון סקוור גארדן?
2: כן, אז קודם כל הייתי קצת בפאנק, נעבור מהפאנק לגרוב. תחנה הבאה במדיסון סקוור גארדן, פיש, שנתנו 5 לילות בזירה המפורסמת ביותר בעולם. וגם הם נמצאים, לפי דעתי, בשיא היצירתיות שלהם, וכל פעם
1: הם בשנים מעולות.
2: כן, וכל פעם מפתיעים את הקהל, בכל הופעה עם משהו חדש. הפעם עם ויקה פרוג גרוב, קטע יפה יפה, אחרי זה נשמע עוד כמה קטעים.
1: יפ.

0: Wicca Park Groove.
1: ההופעות שהייתם זה הופעות וינטג' כאלה, נכון? שכל שנה הם עשו 90 אחר.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. הם עשו, בכל הופעה הם עברו על שנה ספציפית של פיש, ספציפית ההופעות שאני הייתי בהם זה 92 ו-95. Wicca Park Groove, שוב פעם, קטע מאוד פאנקי, כיפי. אני חייב להגיד שאחת הבעיות בלהביא קטעים של פיש לאולפן, זה למצוא את הקטעים שהם מתחת ל-10 דקות. אז במקרה הזה, זה היה מההופעה מ-22 ליולי. הקטע הבא הוא שני שירים שמחוברים. פיש שנת 95, היו עושים הרבה קטעים מוזרים על הבמה, קאברים לדברים לא סטנדרטיים.
1: כן, הם לקט ג'וקרים כאלה, ליצנים, גם יש את הקטע עם הוואקום.
0: כן, כן, גם מתישהו הם נגנו עם איזה שואב אבק, לא ברור מה קורה שם. הקטע הזה הוא מתוך אמצע של איזשהו ג'ם שהתחיל הקפלה, עבר לאיזה שיר קאנטרי, לסגנון קאנטרי, עבר לפולק, עבר מתישהו לאיזה ז'אנר קריבי, לאיזה מוזיקת קליפסה כזאת, ומשם לקלייזמר.
1: כן.
0: ואני לא חושב שבשום סקאלה של ז'אנרים, של מוזיקה, מישהו חשב על הרצף הזה. פה יש לנו את The Man Who Stepped Into Yesterday, לתוך אבינו מלכנו.
1: אבינו מלכנו, לגאווה קטנה, או לא.

0: The hippies were right.
1: מסתבר.
0: מסתבר. הלהקת הקלייזמר פאנק הזאת, אברהם אינק, שכוללת בטרומבון את פרד וסלי, שהוא אחד מהפאנקיסטים הכי גדולים ever. גם עם ג'יימס בראון, גם עם ג'ורג' קלינטון. וזה גם מחווה יפה להיפים, וגם מחווה יפה למוזיקה באופן כללי. עוד קצת ממה שאתה הבאת, אני מניח שמיקאלה דייביס לא ראית אותה במדיסון סקוויר גארדן?
1: לא, עדיין לא, לא במדיסון סקוויר גארדן, ראיתי אותה ביחד עם סרקלס אראונד דה סאן, בברוקלין בול. מאוד נחמד לגלות להקות גם ותיקות וגם אמנים יותר חדשים שנכנסים לסצנה של הג'אם בנדס, מגלים את הגרייטפול דד ומשם מפתחים את הסצנה הזאת הלאה. אני מאוד אוהב לשמוע אותה, את הביצועים של הגרייטפול דד ובאופן כללי למוזיקה שלה. משתפת פעולה עם המון אמנים עכשיו, גם עם גוס, גם עם Circles Around the Sun, ראיתי אותה עם סרטונים שלה ביוטיוב עם עוד הרבה אמנים מהברנג'ה.
0: היא גם נגנה עם בובי עליו השלום, לא?
1: כן, כן, גם עם בובי וויר עליו השלום. כן, מאוד כיף לשמוע את זה, במיוחד בגלל שמדובר בכלי קצת לא סטנדרטי.
0: כן, נבל. ונבל. יפ, מרוב שכיף לנו ומרוב שהמדיסון סקוויר גארדן עלה פה באוויר, אז שכחתי להזכיר את הפרופגנדה הרגילה. זיפי 106.2 FM, מיקס קלאוד, גיט-האב, אינסטגרם, גם פייסבוק, לינק להזנה, מקום לקומנטס, פלייליסטים.

0: פעמוני הפרות האלה מביאים אותנו בדיוק. תקשיב, יואב, אנחנו צריכים לעשות את זה יותר.
1: כן.
0: אבל במדיסון סקוויר גארדן, אני רוצה להיות פה מי שמביא את המוזיקה מיותר מדי הופעות שהוא ראה.
1: אינשאללה.
0: אינשאללה. טוב, כל כך כיף שאתה פה. תודה למוזיקה. תודה למוזיקה באופן כללי, אם אנחנו כבר באמת אומרים את זה כך. אני מקווה שזמנים יותר טובים מגיעים בפנינו, שהרוע יסתלק ומשהו שאפשר לנשום פה. Wild Horses in the Morning, יקחו אותנו עד סוף השעה. יאללה, ביי.
1: ביי ביי.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה ומתוקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, מבולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה ומתוקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן ב-1

מיטה שלי, הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

0: הביתה תחת עול רחוק.
1: כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: אתה בא?
4: לאן מרינה? לרקוד?
3: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
5: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
3: כן, אלון.
6: סקוואק.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.
2: מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחליט את המוזיקה.